0: Top 2 a geistoch le Radio Rerá. Erlíne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta gaeilge.

0: Shop. Pop Nuach. Air Radio Rerun.
1: Dieve is Misha Maeve agus Seo Cúb an Gignu this day. Mar dinna dus na maná is cáilúla agus is ráthúla is saol fat ceolar lina tá Casey Perry ag teach go hÉireann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam i gcaisleán mullach ide i mbaile ó clia ar an fiche cathrú lá de bhí bheithimh mar cuid dá camcuairt the Lifetimes Tour. Bin agaibh an gcéad nuacht is déanaí anseo ar Radio Rerun.

Bíag sosagat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist, le pudgrilla lón machnamh. Sra aglaif ina mí an foreign radio rira ag leir le díine éagsúla is saol na gaelge fuin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

Steve is Mr. Ashling agus te chuil fógan na bhluntas le scéal.ie ar Radio Rira. Tá conar na Gaeilge ag aircú Bert le bheith mar chóir d'óirí tionscadail ar an scéim nua farís. Is scéim nua í farís atá farbartha ag conar na Gaeilge i gcóir le Gaeilge 365, cóir le cathair phlocliath agus leis an rian na dachais agus óige. Díríonn farís ar ghaol phobal ar Bert timpeall ar ghaol scoilne ag cintú go bhfuil rabha cláir agus cumann trí Gaeilge ar fáil do pháistí leas mó de dheataí na scoile ina bobal hain. Big Bert le fostú mar chóir d'óirí tionscadail ag gceantracha ag súla im lochliath, agus iad Bert ag play le cnúsaigh gaol scoilna agus gaol chláistí sa cheantar sin. Le cur isteach ar an ról seo is gá CV agus litre chúdaigh a chur chuig post ag cnag.ie faoin 8ú lá de bhí an bheitheamh fehefe sé ag a haine ag a chlog. Tá ollscoil bhanúd agus seirbhísí leabharlainne agus ealaíonn chóir le chun ag chiaal dara ag ghlacha le thuirtis le haag scríonar cónaithe gaeilge don bhliain acadúil fehefe sé go fehefe seacht. Big falter of Irithish o screenori a bhul raim se seher ar ord chaidon fail se aco agus a bheith in charhe leis an ról seo a tá cóhmhuinithe ag ollscoil bhanúd agus seirbhísí leabharlainne agus ealaíonn chóir le chun ag chiaal dara. Marig an tréf se chóna hochta ó bhain fór fefe sé go dtí lúnata fefe seacht, agus tá thar ag súil go mbeidh dúlgar suas le sé uair chlig ar an meán in aghaidh na seachtaine am teag bhála le mic léinn agus leis an bobal i gcuitine. Is sin sprochát le cur isteach ar an ról seo ná dé dhomhnaigh an 7ú lá de bhí an bheitheamh. Tá gach eolas faoin dá lúnta seo agus gach fhlúnta eile le Gaeilge ar fáil ar scéal.ie.

Kia ora, don't dare a shock the nest. Reroll. Banana,

0: Something I want to talk about.
1: Kjolganstad, Krakganstad.
2: Radio Rira.
3: Radio Rira.
1: Erlinie, agus Erin Air.
4: Agus Air D.A.B.
5: Stáisiún náisiúnta.

Robert Patrick ag teacht chun na scálána leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le measc an iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de bhí van fór. Is mé sin méh agus bin agaibh nuachs cananíochta ar Radio Rírá. Radio Rírá.

Bíag sosagat, chorán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Shra aglif ina mian foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nahe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

Bhí Christian Combrí agus Maisie Stella ag teachchan na scálána leis an scannán nua The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell mar stiúrthóir, feictear clán sna hochtódaí a feicim rudaí aisteacha ag tuirlú Pisa ar Fisa ina gcuirsanacht. Bhí The End of Oak Street le feiscint sa feictear linn ón 40 lá de mhí lúnasa. Mise méimh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rerun. Radio Rerun.

0: nacht a Radio Rerun.
1: Díomh a chur de ghaol is Mise Jade agus seocúbh an chéad nuacht is déanaí. Tá séasúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beg an éile ceol All Together Now ag filead an seachtú bhéalta. Lonaithe ag bord láirge beg deire seachtaine lán na ceol agus craic agus an lucht freastail ag súil le ceol a chluisint ó NECAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beg All Together Now ar siúil ina stát an chraighbhór, Port Láirge, idir an taonú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí lúnasa. Bina gaibh an gig nuacht is déanaí Lumsa Jade ar Radio Rerun.

Díomh is mis a méh agus seo chugah an gignuach de staí. Buigh sé an gradam don léirthir is fearr le DJ Mag a FFA3 agus a sé donar sáte i mé firsta go lua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is rathúla dar linna agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag dul sáte ar an héanú lá dig de bhí lúnas a FFA6 sa Custom House Square i mé firsta. Bin agaibh an gignuacht is déine an seo ar Radio Rerun. Radio Rerun.

Bíag sosagat, chur an cittalar siúil, clúisíní ort, sí siir agus éist, le pudgrilla lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éiseachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

Cushion.

0: agus an sin.
1: Seo papnuacht a Radio Rerock.
2: Díomh a cairde is Mise Jade agus seo cúbh an gcaicneacht is Danny. Tá Dermot Kennedy ag filé ar an ardán an Sarah seo. Bheidh sé seo an céad uair ó 2023 gúil Dermot ag sin an bio in Éireann agus é casa gá oíche as a chéile sin a bhíve im lá cliath. Bheidh an ceolchoirm seo níos mó ná cean ar bit déanta aige a riamh le ceoltar áitiúil Aaron Rowe mar thacaíocht aige den dá oíche. Bheidh Dermot Kennedy ag casa ar an éanú agus dar lá déag sa bhí uail i stad an a bhíve lá cliath. Bhí an gcaicneacht is déanaí lomsa jéad ar Radio Rerock.
3: Radio.

0: Radio
1: Reraw. Ons símagat in haar meilites.
2: Ar mitte sjoliacht.
1: Ar bishroge.
2: Agus ar nukis.
1: Búla seach ag tachan dúchis de ihe scéliacht de quiz chali.
2: I janta mishe, kíma kurstile.
1: Agus mishe, cuan de borka.
2: Sa tra Adrian Spriol show, fala mômuid fuin de credev agus na scélta atá grílo ar vinúlachta mar gwael.
1: Fill ar de chúchas a hochta chlo gach dairdi an unsúr Radio Rira no eis sheer ar Spotify agus Apple Podcasts an wadan dar gion.
0: Rira.

0: Aron as gaelge na halban an son dar a bhainim air fair an lá leis an rúpa albanach Nightworks. Magalor, ha scannán ag teachtanach scannán airnach dar a bhainim Bad Bridgets. Beg sé á tosnú á scannánú im léana, so ní beg sé amach gadi cúpla bíin in íagsan. Ach, há sé fé na mná sais Notorious a raibh clú agus cálar dos na cúisina nach raibh ró yes in America idir na blianta 1868 agus 1880, so sin an sais an scéal a bhfuil an scannán bunaithe air bhí lawer dar bhainim Bad Bridget, Crime, Mayhem and the Lives of Irish Immigrant Women. Bhí sé scríta ag gá olaf ó Queen's University agus Ulster University in Mail Furiste. So há cúpla animnacha móra buintach leis an scannán, beidh sé á stúrú ag Rich Pepiat a stúrig nícheap, beidh sé á léirú ag cólacht Margot Robbie, agus na príomh aistóirí ná Amelia Jones, bhí sé le bheith Daisy Edgar Jones ach nádar cadhar le sin tá sé aithar anois, agus Alison Oliver, so sin aistóir airnach, bhí si in Saltburn agus le déanaí bhí si in scannán Margot Robbie Wuthering Heights, so is as an Lear Academy im Lochlia I hain. Agus, há sé bheag sé teachtamach gáfilas so sin arás ar fad, so bheag sé stóka bheag sé ar nós sais Derry Girls Gone Mad in America huig gadeel pís bheag Niall Horan dívnis a dív dinner party.
1: Seo papnúacht a Radio Rira.
2: Dí a íh is mi se méh agus seo chugah an gignúach is déine. Is iad háta gaol an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baid siad ag dul beo ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Deirní Ghlacán agus Síofaní Rourke ithe den sco a bhéis ann lán le caint agus goire. Bei háta gaol ag dul ar sáte ar an 8ú lá de bhí dheireadh fuair féfé san Ambassador Theatre i mBaile Átha Cliath. Bin agaibh an gignúirt is déine anseo ar Radio Rira.
3: Radio Rira.
4: Is fiú feabhas a bhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, bhaintear feabhas amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamh agat, bhaintear feabhas amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le Feicáil, bhaintear feabhas amach le Cuarta Jam. An nochtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post, ag buint fiaw siamach.

0: gonna have good times le jungle and sun. Nach chainte na seachtainna don anna bhíasa chuoinmh agus thácheanta sais bunúsach ach ní bheoh go chéna á úsáid sa tlí só. So nor bhí, you know, agus daoine ag fálam na gcuanna ar scoil nó péáit. They're fi o tomig shant kyol nug shenam no ek bra her kain lot satir will to ak yeah tomig shant nug shenam kyol nu ek shenam auron nu marshin ak hoshinis no durha soha ra oh like homchan auron a casa no ará, but brán sé an bhfuil tú ag úsáid uirlis nó bhfuil tú ag canna. So más ag canna agus dá á úsáid agat bheith fá ag rá áhrán. Ach más uirlis tá úsáid agat ar nós an fiddl nú pe dé. Bheith fá ag casa áhrán. You know, agus ma dina sa fob agus dertar. Oh, you know, cas áurán dún san nó, aber áurán sin bhach áian bhagat. A chom si féin ag seint áurán ansa mar nílam se ach ag brú canapí chun gamioch siad án dhaib. So nílam se ag rá nó ag casa ein ciol ach nerd. Asian writer Hong Kong Kyol Haint Thief Nish Shadiv Auron Lenora Han August A Ona Caro album Darvanam The Great Divide August Shadiv Doors
1: R R R Punk IE

0: As gwaelen an son the chrí an locht le academic. Nish vi na gradam nos fefe she shul on vi shachata in mail farista, so Black Box Theater. August shodiv na bootori, so dograme an gyarlista rind shakni o hin ach nish ha na bootori le fógar to gum. So don áráin na bliana, agus cá sé bheith ar a laid seachtó chuig fangéad as gaeilge. Bhí Rut Ro le Rory Sweeney agus Osmosh agus Rú Honey Child. Áráin dá hangach na bliana, so sin feh chuig fangéad nó níos mó as gaeilge. Bhí Aishad Aman an Carna le Cuán de Búrca agus HHH. Album na bliana don Nuachiol Bhí Horton agus album na bliana don Ciol Tradisiúnta Bhí Siúcra ar Isca Baha le Clán Vigrúri. Físeán na bliana Sayonara le Nícap agus Paul Hartnell. Alian na bliana, so sin an cover art Bhí Tech Dúin le Cosla. Nua Hachtí na bliana, so she's kind of newcomer homig maska on virla agus na gaeilge an son nua chachtí no newcomer vi cushla kiotor einar na bliana vi torbi agus bana na bliana na horten, so go radan buta ag horten an son anna echt do shul, so shiné lista na mutori dos na gradam nos magalor bogamida raig nishki gadi talk of the town na friend
1: shields in the sky
2: love radio rira
1: pon a break on her nash agus ha shein om the toy story akuig tereish keris gone on a haring quid war kind of air fud na krina ta toy story akuig ig chok kun na skal ana on vehev sho agus an ur sho ta na break on ig bula leshen technolio ig dainiv na hashtir ta aku e wadnis dakra by toy story akuig le feshkins of victorlin o niu la dig de vi vehev is misha mave agus bin agav nukes gananiokta e radio rira
2: radio

0: Friends an son le Marshmallow agus Anne Marie. Bhui sé thosin an domsa slánará don deir seachna so ach nábíigi búthe filiigh mé an deir seachna se chuin. Hámeid gcuí go mbeidh an chuid eile mí níos deise. Mbeidh písfiúg aimsire deise a gcuin. Ach cíimid. Con slánra fógam mé libh le hárán nua ar radio rira. Seo díh Bring Your Love le Madonna agus Sabrina Carpenter. Buinigí tanavas agus slán libh.
1: Seo bór nua ar radio rira.

Bíag sus a gach, chur an cittilir siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist, le pudcuirle lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon Foreign Radio Rírá ag leirt le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: Táise cloiste ag gearrta agat. Tá Millie Alcock ag teach chun na scálána in éanach le David Crumholtz don scála nua Supergirl. Nuair a dhéanann amathair ionsaí neamhpróchtach gan chuine, bíonn air Supergirl dul i gcomhfort le comrádaí nach raibh ag sú leis ar aistir díoltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón fé séú lá de bhí bheith. Is mé sin maíomh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rira.
1: Radio Rira. Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhord agus a géirí fear a bhíon gur spáinnach é ach ar éirinach in áíre é a fóga, níl tú ag dul éon áit. Mar is í an cailíní a chhlaachtaigh an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe roimh an méaltríal Francaise tá chur i láthair ar thábhacht na comógíochta duit.
2: Má tá tú thar lár an saoire seo, tugad go ghearrad á chéile agus cruthóidh siad na cuimhní cearta. Lai tila olas teikwig ireland.ie/travelwise or na hurtit ag realtas na herin.

0: Radio Reroll.
1: An sim agat in ar méiletas,
2: ar mit a seoliocht,
1: ar bisroga,
2: agus ar núcas.
1: Búlaisteach ag teachan dúchas de ithe scéalaíochta cuistealaí
2: i dteanta mise címa cuirstala
1: agus mise cuan de borca.
2: Sa trá éadrom spríol seo, fála mómuid faoin na creidimh agus na scéalta atá gríolóir ar bhéinúlachta mar ghaol.
1: Fill ar do chluchas a thucht a chlog gach déirdaí an seo ar Radio Rira nó é siar ar Spotify agus Apple Podcasts an Wad an Dar Gion.
0: Rira.
3: Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maidin, agus tá ife ag rinca ar bhord, agus a géirí fear a bhuiim gur Spáinneach é ach gur éirinach in áíra é a fóga, níl tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlachtaigh an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe rimh an méaltríal Francaise, dod chur a láthair ar thábhacht na comógíochta duit.
4: Má tá tú thar lár an saoire seo, tugad í airead á chéile, agus cruthóidh sib na cuimhnigh cearta. Lai tila olas take week ireland.ie/travelwise or na hurt it a grail to snaherin.

0: Is bralom an cheann sin ó le búm tusa a bhí le chuiste an sin. Táte géisteach lom níomh anseo ar radio Rira, agus ba mé leh gotí is sé a chlog le níos mó seo cosúil leis sin. Gach danach a chuirde mar gannach bímut i leir faoin na scéalta móra ón teachtain roimhe agus. Más rud é go aon rud atá tú a gcuir ar Rhein Slinn an tslíos far chun éis sin aanamh ná má leanach Instagram níomh punk fulam NIAMH punk FULHAM bhrálam cloisteó webh an sin. Ach cean na scéalta is mó a thuirle in teachtain seo in éireann ná. Rud é an eile buintach le síimeach ceapan go mo héil kind of Ik brought her same actually lor honik me e igilkrum on talking to kacha because tell me gothalahi in a year vi me gothalahi river ach nias mo anish ach rud ella ahorla on talking to na shans ma gvachatu a rinna olivia rodrigo lagin de when a good man cries captain roche a bbc live lounge no art egan kasula lishin achis on cages are on the v-shay duch retta ni fan more olivia rodrigo me ach tommy Tátarm é seo a rá gorá sé dochreta, Mil se feice agat táirt dul agus féchant air. Ach bhí sé just go hálinn chur síime fis an amach agus í ag éisteach leis, agus just bhí sé go hálinn tá sé chunah is sé arlas a gachtain na groisí tar éis a lán. Kind of trace jacker of eki oh hey kind of trolls there august kind of body shaming august gakarod's kasula shin so vishay shot fear yas le fekal vishi tirashi nana credit gurun yarna olivia rodrigo lagging debt when a good man cries ach on rodacher mate a goyra na vishay fondach and fondach on route olivia rodrigo con dunpoint diana ara august nerder she a hussig see mat egg scradial and just is brawlum on duoshin but brawlum was rather garashi than on rodegan a crohula kaila no rodegan ach yeshin scale more a horla on chacht and shot ag avwinway on tatniv os rod ella at all go home long differul a horda scale all war o'have kind of set down Love Island de the lana vado egg molly may thomas fosu fanacon an anam a allamach achta gach dinna egg fanacht air shin shin go scale more a horla an trachten shot ach by me lan traiglen nias mo scale to more at sedara or gen floor dear canish have two door cinema flow erin malach let undercover martin ach erduce somber le homewrecker
1: Seo pap nuacht ar Radio Rira.
2: Díif is mi siméh agus seo chuúb an gig nuacht is déine. Tá siad mar cean dos na grúpi popciúil is rathúla don féhéú híis agus tá siad ag teach go héann an saoire seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seannam ag gáist an mhola gide i maila ó clia ar an trocú lá de bhí bheitheamh le hian na speisialta cosú le Jess Glynn agus voilà. Bin agaibh an gig nuacht is déine an seo ar Radio Rira. Radio

0: Erlina agus ar DAB
1: Radio Rira
2: RRR.ie
3: Mae ta tu direct reis an radio achar ar siol ta tu geistach le niaf an sio ar Radio Rira agus bim lachlachtal gach saharna agus gach daunach id ar cahar agus a sé ychlog cilin sé sin gwyl mwyd biognach ag dera an thlor ach nadal ein ar áit mar ta a lan rudi intacha a lan kiol intacha id ar kiol atas na kertica kiol asgwelga kiol o Aironi Erinig agus throwbacks ar an malach idir anis agus a sé a chlog tá muid con níos mó ciol a chlostal ar is ciol tíra ó Ella Langley so Choosing Texas ar Radio Rira Erlíne
2: agus ar an air
4: agus ar D.A.B.
5: Stáisiú náisiúnta gaelge don ASL

Cian Alden o Taylor Swift an sin hula sib Willow an seo ar Radio Rira. Fáilte is deach a cordia, ma tá tú díreachtaréis an radio a chur ar siúl, tá tú díreach landolta ag an dara or den chlór lum níamh an seo ar Radio Rira. Bíam le chlustó gach dahirna agus gach dánach idir cahir agus a séachlog le másc an de chiol íntach. Bíam pís a bíog cainte a gceist ar gach chlór ach nábi gibara an rud is tábhachtaí ná an chiol mar is ciart. A lán rudí íntacha ar an malach idir inis agus deir an chlór ag a sé. Tomas Contús a chur leis an glór le banachiol éirnacha atá ag dul ó neartcanart fuilár tá Taemin Pala ag teach suas in éanacht le Pink Panthers, Seamass, Madonna, Sabrina Carpenter le céile agus a lán eile chumá ba leo a can le chlustáil freisin ach más rudaí bhfuil aon request agaibh nó aon rud atá tú a géirí a chlustáil ba bhrát lom chlustáil web ar meleathnach Instagram níf.fulam NIAMH.FULHAM chun iad sin a roint lom ach mar deir mé ag tosúmach le banachiol éirnig atá ag dul ó neartcanart is brálin ag tachu le ciol éirnig is brálin ag cacu le maná ach tá sé an éiscle déanamh nuair atá siad a crothú ceol có iontach is atá siad a fuiláthair ar nóí Tom McLaren faoi Florence Road seo Hanging Out to Dry ar Radio Rira.

0: Flexitide le Ciana Soft an seo ar Radio Rira agus roimh sin Charlie XCX a bhí le chlosta le 360. Inniu ar an glóir a chuirtear mar scannach ar an domhnach tomaigh a gléirt faoi na scéalta móra ón teachtain roimhe. Sa céad ár bhí mar gléirt faoi le bhí Rodrigo agus Simat agus lú mar Molly May agus an lealamh nua atá eicí freisin. Ag fanach sa domhan Love Island rud atá gach duine in éireann ag leabhairt faoi agus ag smaoineamh faoi fur láthair ná Charlene Murphy. An bhfuil siad dul an? No, níl siad dul an. Chun ar nírálib, ní raibh seans agam féchan deir ar an ina agus tomé géirí é a cheachant. So, más rud ag raibh si, tu gwyl si dreis dul isteach ar an ina, ní bhaid mé ná deil leis. Ach, chun ar nírálib, ní dóil an gwyl si dul isteach. Ach, bhrá lom é sin, like, saulig. Ach, hula mé, ar honnig mé rud ag an eile, mona bhaid si dul isteach is, like, Rod eintach I seo di cun I féin a chur chun cín nach bhfuil. Just kind of to but like to concur leis na rumors agus gach rud. Yeah, I'm just gwyl seo do chreitio. Ach, mas rodig gwyl seo treisio is jac ar an ina nol ar alom. Like, ni lam nain. Ach, rod ela a chwrdze. No. Mas rodig gwyl ein sim agos I gyrsi sport, I gyrsi rugby ach Gohoraha, rud an difriúil ó Charlene Murphy. Tá tháinig an nuacht amach an teachtain seo go bhfuil Andy Farrell tar éis chunra nua a shíniú go dtí deireadh an séisiúr i 2030. Agus tá lán cinnte go mbeidh an chuid is mó de chuoineí sásta faoi sin, bhí a lándaoine burtha go raibh sé chun dul arás go sásanna, ach tomuid go léir sásta go bhfuil sé ag fanacht linn go dtí an chur an domhnada eile. Agus tar éis chó má. Ag glan tar éis anois a chuir de tá sé in am le haghaidh níos mó ceol. Tá cúpla fógra ag teachtú is ach tar éis lo siúd ba Simat le chlosáil le the Jamie Oliver Petrol Station.
1: Pop nuacht Air Radio Rira. Díiv is mise maeve agus seo cúb an gignú dis déine. Mar duine dosna maná is cáúla agus is ráthúla is saol fat ceol ar linne, tá Casey Perry ag teach go hÉireann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam ag gáislán mhullach ide i mbaile ó clia ar an fé cathrú lá de bhí bheitheamh mar cuid dá camcuairt The Lifetimes Tour. Bin agaibh an gignúcht is déine anseo ar Radio Rira.
2: Cé go bhfuil sé a trí chlog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhord agus a géirí fear a bhuiim gur spáineach é ach gur éirinach in áíra é a fóga, níl tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlaachtaigh an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe rimh an méaltríil Francaise dod chur a láthair ar thábhacht na commógéota duit.
3: Má tá túth lár an saoire seo, tugad í airad á chéile agus cruthóí sib na cuimhní cearta. Lai tila olas take week ireland.ie/travelwise or na hurtit ag realtas na herin.

Somber le 12 to 12, agus roimhe sin Bella Kay le I love it, I love it, I love it. Tá tú géiseach le níomh an seo ar Radio Rira, agus tá deire an chlór beagnach builte linn le haghaidh inniu. Ba mé libh go dtí is sé a chlog, ach arás arís an teachtain seo thugann ar an saithearn idir a cathair agus a sé. Not any darmid Radio Rira a lanúns ar na man so sílte chun gach rud buintach leis an stáisiún a eicáil. Agus cumá le sin is féidir leat éisteach linn ar an app Radio Rira an Sif Idirlín or.ie. No, más rud ag gúil tú i Google Line, tomuids ar fáil ar DAB sna charna cho ma. Mar dúirt mé deire an chlór beagnach builte linn ach tá cúpla éireann fós le teacht wem agus ba lán fós le teacht tar éis sé choma. Tá rua rí ar an madach le ceol nua éirnig ach ar dús Olivia Dean le man I need. Rira.

0: Rúirí a bhí le chluiste an sin le Wonderland. Is brálam an tarann sin agus cé cosúmhnach is atá sé. Ceapan go bhfuil scéalaíocht íontach aige leis an tarann sin agus an slí ina chuann sé na léirichí le chéile na chuil siad just go hálinn. A chuirse lei sin tá muid ag deireadh an chlór. Tá sin deacair le creadúint go bhfuil sé beagnach a séchla chena féin. Ach mar dúirt mé chena féin nádal aon áis martá a lán ceol íontacha fós ar an mealach I gcónaí ar Radio Ríra, Taréisia sé agus ar rá. Tá mé chun cúpla aron eile chur ar siúl díobh. Tá Sam Smith ag teachsúas le tú gura go báis cinál throwback a gceistean sin. Ach roimhe sin Noah Cann ar an mealach. Ba mé ar ais an teachtain se thugann ag a ceathair ar an saithearn agus tá mé ag suag amór le sibh eicheá an sin. Tá mé chun sibh ágáil leis an cean sin ó Noah Cann, Doors ar Radio Ríra.
1: Radio Ríra.
2: Hello, Gachtina. Dara an siu o kiol na hii le DLT. O rap agus rock, snag kiol go dubstep, agus kiol tira agus pop kiol. O bani archi wil lunha amalia clear, gani na trana lunruka house of Alasia. Be an aron o quilla harch le clushta an siu. I kinch ga nation siu shock, kiol na hii le DLT, gach cadein agani, Radio Rira.
1: Rira.
3: Imlina, kai gach agriacht a wil fwirin kweig a dinna nunis moeki, torishkiu fwin divriacht fa idr fear agus mano. Is e shin on varna fa idr nahinchkini. Nimor dagriachti dota araunu imi an vehev marvaun. Marshin, mosa show me bowered, show me despontish, show me tossic, show me storish, no am wifwin spare a tosha vigubber. Malta fwirin kweig a dinna nunis moagriv, kahishiv e horishkiu fwin trochadu la divina sauna. Laramish an divriacht con divriacht the yenuv. Nodin darmad torishkiu trinar dorshok erline. Gov.ie/gender pay gap.

0: Radio Rerock.
1: Radio Rerock.
2: Er linne agus ar an air.
3: Agus ar DAB.
4: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: chuirte agus fáteisteach go hit 30 na hhéan lomsa Louise Canton. An dachtainseo mar goná be mu de cuah sios na trochaún is mó satíireach tosnú an. Ag bu ar gcuirt gohar a trocha le pí ceol even ó bhirt fanáling ag gobrií le chéile riime sin áfag éistemúid le céile go tapeile ar tap cuaig an tatain sicaide. Seo
1: iad na cuaig tras is mó ón seachtain sicáte cuaig.
0: BB Rexha August Faithless New Religion. Harry Styles American Girls. Bella Kay I Love It, I Love It, I Love It.

0: Dí, vis mis Ashling agus chuchu fógrinni valúntas le scéal.ie a Radio Rerá. Tá conar na gaelge ag arcu bert le bheith mar chóir de hóirí tonscadal ar an scéim nua farís. Is scéim nua í farís atá farbarthe ag conar na gaelge ag gór le gaelge trí sé chuig, cuair le cairch bloc lia agus leis an rhain a dachas agus óige. Díri an farís ar chóil fóbil a urbert tímpel ar chóil scolna ag cintu go bhfuil rau a clár agus comin trí gaelge ar fáil de fóistí las má de yathí na scola in na bobl hain. Big Bert le fostu mar chord her tonskul e gountrucha eg sule im loglia. Agus I Bert eg play le knusig gael skulna agus gael chlosh di si chiamtu sin. De kurstrach ar an rôl sa is ga CV agus le trachudig a chur chuig post eg canag.ai fwyn 8 la de vien vehef vehefe se eg a heineg a chlog. Tá olscoil bhánúd agus servíisí leabharlainne agus éilíonn chóir le chunda ag chéil dara ag ghlacha le thuirtis le haig scríonar cónaithe gaeilge don bhliain acadúil fefe sé go fefe seacht. Beg fáilte raibh iritis ó scríonóirí a bhfuil réimse saothair ar ord chaidán fáilte acu agus a bheith inchurtha leis an ról seo atá comhmhaoinithe ag olscoil bhánúd agus servíisí leabharlainne agus éilíonn chóir le chunda ag chéil dara. Marig an tréifse chóna thuachta ó bhean fór fefe sé go dtí luúnaite fefe seacht. Agus tá thar ag súil go mbeidh dúilgeir suas le sé uair chlig ar an meán in aghaidh na seachtaine ann teag bhála le mic léinn agus leis an bobl i gcuitine. Is sin sprochát le chur isteach ar an ról sa ná dé dhomhnaigh an seachtú lá de bhí an bheithimh. Tá gach eolas faoin dá luúnta sa agus gach faoluúnta sa le gaeilge ar fáil ar scéal.ai. Radio
1: Rerá. Hego will say a tree of flogger maiden, agus the ife ig rinke er vord, agus a giri fear of winger spanyache akar erinoch in norira e a foga, neil twig dull e an ot. Maris I un kalini a chlachtig an fun nulat a rish dis a rish ella an iha riv a meltril frankisha, dat chur a lahar er hovach na kamogirta dit.
2: Ma tatu har lar an sarisha, tuk a giara dach eile, agus krahoi shib na quivni kiarta. Lai tila olis teikwig ireland.ie/travelwise. Or na hurtit eg realtas na heren.
3: Ni aiden a vetem a wall da ogling na heren. Ni aiden a vetem a inaltor mekanul.
4: Ni aiden immerts mar lantos isa chumre.
5: Ni aiden

0: Shaw. Hit 30 in a Héireann. Shield in the Scannan. Love Radio Rira.
1: Tána Minions Arash, agus tá sé in am don Scannan nua Minions agus Monsters. In nia an rock down that don Scannan Despicable Me a Cahar, Tommy de Arash sa down áhish biocana seo le character nua agus cabadali ura. By Minions agus Monsters le fecha sa fictorlin on chéad lá de bhí uil. Is mi se maeve agus bin agaf nuk scannaniachta ar Radio Rira.
0: Radio Rira.
2: Ní éidin a bheith am a wall de óglaigh na héireann. Ní éidin a bheith am inaltóir meicinúil. Ní éidin imirt mar lán tosaí sa chúnaigh.

Sean is more satire, Sean and E. Keane. Radio Reroll.

Genevieve Dracula. A chuirde tá a géisteach le hit 13 na hÉireann Lomsa Louise agan Lomsa Louise agus tá mo díreach tacha ag an top 3 ag an buinte seo cé a bheith gan a gibh ar a hain well Níl

0: Dúirthe ag na stiúrthóirí céine den Rock Down that Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchán, de chuid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaiseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint snap-picture linn ón 60 lá de bhí dheireadh fuar. Is mé sin maíomh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rí. Radio Rí Rath.
1: Ní éadan a bheith am a bháil do óglaigh na hÉireann. Ní éadan a bheith am inaltóir meicinúil. Ní éadan imirt mar lántosaí sa chúnamh.

0: Radio Re-Rock. Ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

Robert Patrick ag teacht chun na scáilána leis an scannán nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de Bhí Van Fuair. Is mise méh agus bin agaibh nuachs scannáníochta ar Radio Rerun. Radio Rerun.

Why Christian Convery agus Maisie Stella ag chocó na scálána leis an scána nua The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell mar stiúrthóir, feictear clán sna hochtódaí a feicim rudaí aisteacha ag tuirliú Pisa ar Fisa ina gcuirsanacht. By The End of Oak Street, le feiscint sa feictear linn ón 40 lá de mhí lúnasa. Mise méibh agus bin agaibh nuach scanánaíochta ar Radio Rerun. Radio Rerun.

0: tapnocht a radio rerun.
1: The hard rail is Mitty Jade, agus shokuv on kicknocht is Danny. Tá séisiúr na bhéalta ag dreadim linn. An saoire seo, beg an éile ceol all together now ag filead den seachtú bhéalta. Nunaithe i bord láirge, beg deire seachtaine lán de ceol agus crack, agus an lucht freastal ag súil le ceol a chluisint ó NICAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers, agus Neart Neart Ella. Beg all together now ar siúil ina stát an chraig bór, Port Láirge, idir an teanú lá is trucha de bhí uil agus an darna lá de bhí liúnasa. Bina gaibh an gig nuacht is Danny, Lumsa Jade, ar Radio Rerun. Radio.

doch drach mich, tät schach drach.

0: seo papnuacht a Radio Rírá.
1: Díomh is mi a déad agus seo cúbh an gignuacht is déanaí. Bona ceol í chónacht na hÉireann iad Westlife. Agus im léana, tá siad a déanamh cilóra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díolta go dteanda, ceir a hingildéig ag ifir a héin sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadar na bunaí is rathúla in éireann. Mar sin de, beidh an grúpa ag casa 3 oíche déag sa 3 rinne in míbhean fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déirigh ar an séú lá is fithe de bhí bhean fort. Is mi a déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rírá.